0: på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: bil slår følgende stier. Ta hverandre imot en snøbler.
1: Dette er Radio Tønsberg. Vår ansvarlig redaktør er Geir Friberg.